0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник. Понедельник. 28.
1: 28. Сентября.
3: Сентября.
4: 9 година ранку у Бердичеві. Та будь ласка, не пиши до мене так, як до тебе пишу. Не по-московському, а по-нашому. Бо москалі чужі люди. Тяжко з ними жити. Немає з ким поплакати, ні поговорити. Так нехай же я хоч через папір почую рідне слово. Нехай хоч раз поплачу веселими сльозами. Ще раз прошу, напиши мені листа. Та по-своєму. Будь ласкав, а не по-московському.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник.
4: 28.
0: 28.
2: Сентября.
1: Сентября.
5: Київський час, 11 година. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають.

0: бесить!
1: Київ. Берег Дніпра. Потопач репетує. Помогіть, помогіть! На березі стоїть дядько з вусами і говорить потопаючому. Краще б ти, синку, вчився плавати, аніж отої псячої мови.

0: сегодня?
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник.
0: 29.
1: 29.
2: Сентября.
4: Сентября.
5: В Україні північ. Тримай голову в холоді, черево в проголоді, ноги в теплі, житимеш довго на землі.

0: Сегодня вторник.
1: 29 сентября.
2: Сентября.
3: Перша година ночі за Києвом. А всім нам вкупі на землі єдиномислює подай і братолюбія пошукай.